0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TruFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TruFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
6: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet ne izvipala mi. Uživajte uz najbolju muziku. Ja.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
6: Sve nas spaja Balkan International.
7: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TruFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TruFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar Beograd.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

sakriće me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom srca.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center Beograd. Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Ja ne bi mario.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
5: 1 AM u Chicagu.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokvićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
2: jeste,
1: na album.
2: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Med i slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Med i slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina već
2: 13
3: prošlo.
2: 13 godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alal Vera, on čovek koja je uspio da pridobije i ženi i muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
2: dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim situacijama
2: gdje su patili, pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim i ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
2: Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih, ali ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesem.
2: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu, potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Williama Shakespearea. Inače, 15. septembra 46. godine prošlog veka rođena su dvojica velikih hollywoodskih autora, glumac Tommy Lee Jones, poznat po filmovima Begunac i Ljudi u crnom, i reditelj Oliver Stone. Godine 1977. rođen je i Tom Hardy, zvezda filmova Pobesnili Max, Povratnik, Venom i tako dalje. A 15. septembra 97. registrovan je internet domen google.com. Larry Page i Sergey Brin tada još nisu mogli da znaju da će ime njihove studentske ideje ubrzo postati glagol koji se koristi širom sveta. Kada nešto ne znamo, jednostavno kažemo da ćemo to googlati.

0: Merak mi. Dobro vam jutro, dobar vam dan i stvarno mi je merak što ću i ovaj utorak provesti sa vama naredna 4 sata. Družimo se u okviru hipnotisanja sa Ivom. Utorak je, ljudi, 15. septembarski dan. Kiša pada od jutros, stiglo je to kratkotrajno osveženje kako su meteorolozi najavili. Je sad, ne znam kako je kod vas, kažu da je moguća glavobolja, da je moguće promenjivo raspoloženje kao i pospanost, a ja ću samo dodati da u saobraćaju vodite računa, dakle dodatna je neophodna pažnja. U svakom slučaju, ako ste tmurni, hajte da to promenimo, pišite mi ukoliko imate muzičkih želja. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live, koji je dostupan svima vama gde god da se Radio Balkan sluša. Evo, gotov je Zdravko, evo nam ga i džingl.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
0: Taman ćemo se uz Shakiru raspevati, jel tako? To bi bilo to što se tiče najave, čućemo se nešto malo kasnije. Nakon Shakire stiže i Kaliopi, tu nam je Princ, Jelena Rozga, Severina, Tropico Band, Flamingosi i Adi Šoše odmah u nastavku. Ako dođe do nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Dobrodošli, drugari, krećeš.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to, to je formula.
2: Klinci, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas ove, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru si napravio to ti da budi buda, međutim uvijek nekako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosto. Fala si mi ti.
2: Posle toga vidim, snimila si Žena od Titane, Žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to će žena.
3: Da nosiš da noge i leđe, da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, 3 dana nego su prvim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba 3 dana da se oporavim.
1: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Opa, nadam se da uživate, mada vidim po porukama da je tako. Samo da pročitam poruke koje su mi stigle. Ljilja kaže: dobro jutro Balkanci. Dobro jutro Ljiljo, kako si nam ovog utorka, s obzirom da je vreme onakvo kako jeste, onakvo kako su meteorolozi najavili da za danas da će biti. Boris Režak, puštam ti pesmu Anđeo u nastavku, a stiže nam i Nataša Bekvalac sa pesmom Laži me. Ovu stvar želi da čuje jedan Niđa koji nam takođe šalje pozdrave. Može slobodno da nam napiše gde se slušamo ovog utorka.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, u znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu. Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik poručuje sinoć na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave u Banja Luci, da srpski narod svoj identitet ne kradi na mržnji prema nekom drugom, već iz ljubavi prema onome što jeste. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa, najavila je srpska nacionalna aviokompanija. Air Srbija će do Tenerifa saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Povratne aviokarte bile su dostupne po promotivnoj ceni od 213 evra. Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Suosnivač Microsofta rekao je da je iskorenjivanje malih boginja ranije bilo mogući cilj njegove fondacije, koja se fokusira na globalno zdravlje i najsiromašnije ljude na svetu. Broj osoba starih 100 ili više godina u Japanu dostigao je u septembru rekord

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, u znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da

ni prema nekom drugom, već iz ljubavi prema onome što jeste. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa, najavila je Srpska nacionalna aviokompanija. Air Srbija će do Tenerifa saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Povratne aviokarte bile su dostupne po promotivnoj ceni od 213 evra. Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Suosnivač Microsofta rekao je da je iskorenjivanje malih boginja ranije bilo mogući cilj njegove fondacije, koja se fokusira na globalno zdravlje i najsiromašnije ljude na svetu. Broj osoba starih 100 ili više godina u Japanu dostigao je u septembru rekordnih 107.677, beležeći rast 56. godinu za redom. Ukupan broj 100-godišnjaka porastao je za 7.914 u odnosu na prethodnu godinu, čime je prvi put premašena granica od 100.000. Žene čine 87,6% ove grupe.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvaliti, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću Iran.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: O, dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

Ponavljanje ima neobičan odnos s umom. Uzmimo deja vu iskustvo kada pogrešno verujemo da smo iskusili novu situaciju prošlosti, ostavljajući vas sa jezivim osjećajem prošlosti. Deja vu je zapravo prozor u rad našeg sistema pamćenja. Istraživanje je otkrilo da taj fenomen nastaje kada se deo mozga koji otkriva sličnosti ne uskladi sa stvarnošću. Deja vu je signal koji vas upozorava na ovu neobičnost, to je dakle vrsta provere činjenica za sastav pamćenja. Ali ponavljanje može učiniti nešto još čudnije i neobičnije. Suprotno od deja vua je jamaisvu, kada nešto za što znate da je poznato deluje nestvarno ili ima neki način ili na neki način novo. Jamaisvu može uključivati gledanje poznatog lica i iznenadno otkrivanje neobičnog ili nepoznatog. Muzičari to imaju na trenutke, gube se u vrlo poznatom odlomku muzike. Možda vam se dogodilo da ste otišli na poznato mesto i postali dezorijentisani ili ste ga videli novim očima. To iskustvo je još ređe od deja vua i možda još neobičnije i uznemirujuće. Kada pitate ljude da to opišu u upitnicima o iskustvima u svakodnevnom životu, oni daju izjave poput: dok pišem na ispitima, ispravno napišem reč poput apetit, ali neprestano gledam tu reč i razmišljam da bi to moglo da bude pogrešno. Dakle, za deja vu ste čuli i upravo ste saznali šta je jamaisvu.

sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, u znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu. Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik poručuje sinoć na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave u Banja Luci, da srpski narod svoj identitet ne gradi na mržnji prema nekom drugom, već iz ljubavi prema onome što jeste. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa, najavila je srpska nacionalna aviokompanija. Air Srbija će do Tenerifa saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Povratne aviokarte bile su dostupne po promotivnoj ceni od 213 evra. Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Suosnivač Microsofta rekao je da je iskorenjivanje malih boginja ranije bilo mogući cilj njegove fondacije, koja se fokusira na globalno zdravlje i najsiromašnije ljude na svetu. Broj osoba starih 100 ili više godina u Japanu dostigao je u septembru rekordnih 107.677, beležeći rast 56. godinu za redom. Ukupan broj stogodišnjaka porastao je za 7.914 u odnosu na prethodnu godinu, čime je prvi put premašena granica od 100.000. Žene čine 87,6% ove grupe.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

E, drugari, ja samo da vam se javim i da vam kažem da smo po poslednji put u okviru hit dana slušali stvar do godine. Ušli smo u ovaj poslednji sat, to vam je jasan znak šta treba da radite ako želite da čujete omljenu pesmu na ovom našem zabavnom radiju. Budite brzi i pišite mi jer se uskoro rastajemo. Dok ne stignu vaše poruke, ako ih budi bilo, slušamo dobru muziku. Aleksandar Radović, pesma Moskva. Sa ovom pesmom započinjemo ovaj naš poslednji sat. Onda nam stiže Alen Islamović i njegovih 30 kvadrata. Tu nam je Toni Cetinski i Rolling Stones i Severina Ma. Samo da čujete hitove koje stižu. Tako da ostanite dalje uz Radio Balkan i uživajte.

Nastavljamo dalje sa zanimljivostima. Kažu da prva potpuno bespilotna taksi služba u Japanu biće pokrenuta do 2027. godine sa planovima da se u Tokiju koristi 100 vozila i to su upravo najavili japanski mediji. Tri kompanije, uključujući Waymo, kompaniju za razvoj autonomnih automobila u okviru Alfabeta, matične kompanije američkog IT giganta Google-a, objavile su da im je da do 2027. godine cilj da u Tokiju počnu da pokreću potpuno autonomne taksije. Kompanija će koristiti tehnologiju autonomne vožnje zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, kamerama i radaru i ako se to ostvari, bit će to prva takva vrsta u Japanu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
4: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

E pa, drugari moji, to bi bilo to od mene za danas. Ja vas ostavljam da i dalje uživate uz Radio Balkan. Lepo provedite ostatak dana, a ponovo se čujemo sutra. Ćao!

0: International. Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na ceremoniju uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da to nije običan dan u godini, već praznik kada se sećamo slavnih predaka koji su nosili slobodu u srcu i poručio da njihova žrtva nije bila uzaludna. Istako je da su se danas pre svega okupili da proslave upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Nastavljamo dalje sa vestima. Energetska tržišta suočavaju se sa novim talasom neizvesnosti, a rast cena nafte i gasa dodatno komplikuje pripreme za predstojeću zimsku sezonu. Berzanski analitičar Branislav Jorgić rekao je za RTS da trenutno nema naznaka koje bi ukazivale na smirivanje tržišta, dok bi dogovor o otvaranju Ormanskog moreuza mogao da utiče na pad cena energenata. U Ustavnom sudu Crne Gore održava se javna rasprava o ustavnosti zakonskog rešenja kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak dece u vrtićima, dok predstavnici roditelja tvrde da je sporno da li je takva mera razmerna, ukazujući da deca završavaju u neregistrovanim čuvonicama i ispred suda protestuju roditelji koji najavljuju nastavak okupljanja pa i moguću blokadu vrtića. Podaci iz Bara pokazuju da više od polovine dece obuhvaćene analizom nije primilo prvu dozu MMR vakcine. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov je na sastanku sa ambasadorima stranih država istakao da Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. I jedna vest iz sporta, Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu prepodne kiša, posle podne prestanak padavine i razvedravanje, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24. U Sarajevu umereno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom koja će dostići 19. podeljak i u Skoplju promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
2: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Razgovor sa Dželenom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu, zapravo ne tačno pre godinu, malo više godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio. Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično. Ti si bio naš prvi gost.
1: Da, sećam se sada, sada si mi posjetio, nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš, i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
5: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
6: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
7: Sve nas spaja. Balkan International.
8: Marketing.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na ceremoniji uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da to nije običan dan u godini, već praznik kada se sećamo slavnih predaka koji su nosili slobodu u srcu i poručio da njihova žrtva nije bila uzaludna. Istako je da su se danas pre svega okupili da proslave upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Nastavljamo dalje sa vestima. Energetska tržišta suočavaju se sa novim talasom neizvesnosti, a rast cena nafti i gasa dodatno komplikuje pripreme za predstojeću zimsku sezonu. Berzanski analitičar Branislav Jorgić rekao je za RTS da trenutno nema naznaka koje bi ukazivale na smirivanje tržišta, dok bi dogovor o otvaranju Ormanskog moreoza mogao da utiče na pad cena energenata. U Ustavnom sudu Crne Gore održava se javna rasprava o ustavnosti zakonskog rešenja kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak dece u vrtićima, dok predstavnici roditelja tvrde da je sporno da li je takva mera razmerna, ukazujući da deca završavaju u neregistrovanim čuvonicama i ispred suda protestuju roditelji koji najavljaju nastavak okupljanja, pa i moguću blokadu vrtića. Podaci iz Bara pokazuju da više od polovine dece obuhvaćene analizom nije primilo prvu dozu MMR vakcine. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov je na sastanku sa ambasadorima stranih država istakao da Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. I jedna vest iz sporta, Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve.
2: Super ti ide to, super.
3: Znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo video.
3: Možeš dogovoreno sve.
1: Ja sam posljednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrond.
2: Da me ne kažu, momakloš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život
2: me nije slomio još.
3: Tvoja
2: mi ljubav snagu daje. Boga mi lepo smo mi to
1: uduvali. Pa šta je ja tu da dodam? Evo, hvala.
3: Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Prosinac. 2 sata poslije ponoći. Zvoni telefon.

0: Radio Balkan International.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

used to be a shadow dream. Jeste li razmišljali nekada da i predugo spavanje utiče na zdravlje? Postoji više razloga zašto je štetno. Svi znamo da je kvalitetan san važan, ali šta se dešava u telu kada spavamo previše? Da bi se telo odmorilo i regenerisalo, potrebno je od 6 do 8 sati neprekidnog sna. Šta se dešava sa onim ljudima koji spavaju dugo? Iako bi možda na prvi pogled moglo da deluje kao dobra ideja, donosi više štete organizmu nego koristi. Povećava rizik od gojaznosti. Više istraživanja sprovedenih u Americi došlo je do zaključka da previše sna može da poveća rizik od nastanka dijabetesa ili gojaznosti. Spavanjem 10 ili više sati dnevno smanjuje se vreme koje bi trebalo biti povećano fizičkoj aktivnosti. Kraći životni vek. Preterano spavanje dovodi se u vezu sa mnogim bolestima bubrega, jetre, štitne žlezde, depresije, demencije, srčanih oboljenja. Također, stopa mortaliteta je više među onim ljudima koji spavaju više nego što je potrebno. Prema jednoj studiji, ljudi koji spavaju 10 ili više sati dnevno imaju skoro dva puta veći rizik za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti od onih ljudi koji spavaju od 6 do 8 sati. Umor. Preterano spavanje može da ograniči naše fizičke i mentalne sposobnosti, te se zbog toga možemo osjećati manje koncentrisano ili odmorno. Znači, umerenost u svemu između 6 i 8 sati dnevno sasvim dovoljno.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je oduvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na ceremoniju uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da to nije običan dan u godini, već praznik kada se sećamo slavnih predaka koji su nosili slobodu u srcu i poručio da njihova žrtva nije bila uzaludna. Istako je da su se danas pre svega okupili da proslave upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Nastavljamo dalje sa vestima. Energetska tržišta suočavaju se sa novim talasom neizvesnosti, a rast cena nafti i gasa dodatno komplikuje pripreme za predstojeću zimsku sezonu. Berzanski analitičar Branislav Jorgić rekao je za RTS da trenutno nema naznaka koje bi ukazivale na smirivanje tržišta, dok bi dogovor o otvaranju Ormanskog moreoza mogao da utiče na pad cena energenata. U Ustavnom sudu Crne Gore održava se javna rasprava o ustavnosti zakonskog rešenja kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak dece u vrtićima, dok predstavnici roditelja tvrde da je sporno da li je takva mera srazmerna, ukazujući da deca završavaju u neregistrovanim čuvaonicama i ispred suda protestuju roditelji koji najavljuju nastavak okupljanja, pa i moguću blokadu vrtića. Podaci iz Bara pokazuju da više od polovine dece obuhvaćene analizom nije primilo prvu dozu MMR vakcine. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov je na sastanku sa ambasadorima stranih država istakao da Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. I jedna vest iz sporta, Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu prepodne kiša, posle podne prestanak padavine i razvedravanje, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24. U Sarajevu umereno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom koja će dostići 19. podeljak i u Skoplju promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
2: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić.
1: Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno, da si ti imala hit ovoga leta? To je poprilično...
2: Možda i hit godine.
1: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
3: E, pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmu, ja kažu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto, se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilom moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije. All rights reserved.

Vitki ljudi imaju dve navike. Nauka kaže da pomažu. Rani doručak i večera mogu igrati važnu ulogu u kontroli telesne težine, tvrde istraživači sa Barcelonskog instituta za globalno zdravlje. Rezultati njihovog istraživanja objavljeni su u međunarodnom časopisu za behavioralnu ishranu i fizičku aktivnost. Do ovog zaključka došli su tokom obimne studije u kom je učestvovalo više od 7000 odraslih volontera uzrasta od 40 do 65 godina. U 2018. učesnici su dali detaljne informacije o ishrani, načinu života, raspored obroka i fizičkim parametrima. 5 godina kasnije, više od 3000 njih ponovo je pregledano, prikupljeni su i ažurirani zdravstveni podaci. Rezultati su pokazali da su oni koji su dan započinjali ranim doručkom i ostavljali više vremena između večeri i spavanja imali niži indeks telesne mase. To bi moglo biti zato što je raniji unos hrane u toku dana više u skladu sa cirkadijalnim ritmovima. To omogućava efikasnije sagorevanje kalorija i bolju kontrolu apetita, što može da pomogne održavanju optimalne telesne težine. Ipak prerano je za konačne zaključke, pa će se jasne preporuke mogu sačekati dok ne budu dostupni ubedljivi dokazi, izjavila je Luciana Pons Mucho, jedna od autorki studije. Raspevana strana Balkana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar. Ovan, ljudi sa kojima danas dolazite u kontakt ponašaju se čudno i nepredvidivo. Ipak sa više truda možete ostvariti zadovoljavajuću komunikaciju i možda napraviti dogovor. U mogućnosti ste da ostvarite tajni kontakt, flert ili avanturu sa nekim ko vas interesuje. Bik, nervozni ste nego inače jer u poslovnom segmentu sve ide bržim tempom nego što ste očekivali. Pa vam je teško da se snađete u lavini dešavanja. U emotivnim odnosima ne razumete se sa partnerom, sitnice kvare vaš odnos i postoji mogućnost nesporazuma.

0: Kragujevac.
1: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar, blizanci. Ubeđeni ste da ste u pravu po jednom pitanju i nikako vam ne odgovara što pojedinci pokušavaju da vam nametnu svoj način razmišljanja. Potrebno je da budete spremni na kompromis. Ne dopada vam se što voljena osoba potencira na stvarima za koje vi smatrate da su nebitne. Rak, jedna osoba u poslovnom okruženju pokušava da vas ubedi da radite stvari na njen način, potpuno drugačije od onoga što ste vi isplanirali. Moguće je da ćete se povući iz sukoba i nevoljno pristati. Danas je potreban kompromis u odnosu sa emotivnim partnerom.

Sve nas spaja. Balkan International.

0: U zavisnosti od problema izgovorite ovih pet glasova, momentalno ćete se osjetiti bolje. Kako pet zvukova može da oslobodi vaše emocije i da smanji anksioznost? Vaš glas je moćan instrument koji pomaže telu da metaboliše bolne emocije i oslobodi energiju preživljavanja koja liči na anksioznost. Sara Jackson, koja pomaže ljudima da savladaju negativne emocije, podelila je video u kome pokazuje kako možete uz pomoć pet zvukova koji sami proizvodite s mesta da pomognete sebi. Ovih pet zvukova, ukorenjenih u drevnoj kineskoj medicini, predstavljaju jednostavan način da izvučete nervni sistem iz stanja preživljavanja u osjećaj sigurnosti, u stanje odmora i varenja. E pa znaci koji pokazuju da ste na dobrom putu. Dok eksperimentišete sa bilo kojim od ovih zvukova, možda ćete primetiti znakove pomeranja vašeg nervnog sistema ka regulaciji koja se naziva odmor i varenje. Spontani uzdasi, zevanje, talasi toplote, plač, smirivanje srca, crvenilo lica, lučenje pljuvačke. Zatvorenih ustiju izgovorite slovo ovo bi trebalo da stimuliše vaš vagus nerv, najduži moždani živac koji nerviše muskulaturu mišića za gutanje i varenje. Ova vrsta stimulacije će vam omogućiti da se dobro osjećate u svom telu. Da biste intenzivirali efekat, zapušite uši tokom izvođenja ove vežbe. Da biste se oslobodili straha i anksioznosti, izgovorite slovo Č u kontinuitetu spuštajući obe ruke dole. To će stimulisati vaš parasimpatički sistem i obezbediti vam bolje varenje. Ha! Izgovaranje glasa H sa rukama kojima odgurujete vazduh od sebe, izaći ćete na kraj sa navalom besa i drugim intenzivnim emocijama koje dolaze iz srca, a radi regulacije nervnog sistema. Uzvikivanje glasa Š, kao kada uspavljujete bebu, usporit ćete svoj dah što će smanjiti anksioznost i stres. Pokušajte s blagim pokretima da razmrdate telo da biste svom mozgu dali mogućnost totalnog smirenja. Ukoliko vas obhrvavaju tuga ili velika ljutina, izgovaranje slova S sa rukama kojima odgurujete vazduh, pročistit ćete pluća i mozak. Primjena ovih jednostavnih tehnika može značajno da poboljša vaše emocionalno stanje i da vam pomogne da se osjećate sigurnije i smirenije. Probajte, ne možete škoditi.
1: Sviram, sviram, sviram, to jedino je plan.
2: Ja sam Marko Luis, a vi slušate Balkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
2: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar. Lav, jedna ponuda je vredna vašeg razmatranja. Moguće je da ćete ipak pitati za savet osobu u koju imate poverenja. U sebi se ne slažete sa nečim što dolazi od strane voljene osobe, ali pošto niste spremni na raspravu, radije se povlačite. Devic, dosta užurban i ispunjen obavezama dana, moguće je da vučete hronični umor iz prethodnog perioda. Nemojte preterivati, dajte sebi vremena i da se odmorite. Emotivni partner će vam prebaciti da nemate dovoljno vremena za njega.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na ceremoniji uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da to nije običan dan u godini, već praznik kada se sećamo slavnih predaka koji su nosili slobodu u srcu i poručio da njihova žrtva nije bila uzaludna. Istako je da su se danas pre svega okupili da proslave upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Nastavljamo dalje sa vestima. Energetska tržišta suočavaju se sa novim talasom neizvesnosti, a rast cena nafte i gasa dodatno komplikuje pripreme za predstojeću zimsku sezonu. Berzanski analitičar Branislav Jorgić rekao je za RTS da trenutno nema naznaka koje bi ukazivale na smirivanje tržišta, dok bi dogovor o otvaranju Ormanskog moreoza mogao da utiče na pad cena energenata. U Ustavnom sudu Crne Gore održava se javna rasprava o ustavnosti zakonskog rešenja kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak dece u vrtićima. Dok predstavnici roditelja tvrde da je sporno da li je takva mera srazmerna, ukazujući da deca završavaju u neregistrovanim čuvonicama i ispred suda protestuju roditelji koji najavljuju nastavak okupljanja, pa i moguću blokadu vrtića. Podaci iz Bara pokazuju da više od polovine dece obuhvaćene analizom nije primilo prvu dozu MMR vakcine. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov je na sastanku sa ambasadorima stranih država istakao da Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. I jedna vest iz sporta, Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar. Vaga, sa saradnikom sa kojima inače imate izuzetnu komunikaciju, danas ne možete da nađete zajednički jezik. Smatrate da je druga strana preterano zahtevna. Pokušavate da emotivnom partneru skrenete pažnju na neke njegove postupke, ali ne nalazite na razumevanje. Škorpije, do vas dolazi ponuda koja vam je zanimljiva, ali prosto ne znate gde da je uglavite u svoj prenatrpan dnevni raspored. U emotivnim relacijama škorpije danas pokušavaju da idu na dve strane. Održavate kontakt sa više osoba. U raspoloženju ste za flert.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar. Strelac, previše se opterećujete stvarima koje trenutno ne možete promeniti, a verovatno su u pitanju i poslovni, ali i porodični odnosi. Posvetite se obavezama da ne biste napravili grešku. Emotivni partner je suviše zahtevan po nekim pitanjima. Jarac, u prvom delu dana vam je potrebna velika koncentracija, jer lako možete u nekim stvarima pogrešiti. Neprijatni ste prema kolegi bez pravog razloga. Ne sviđa vam se što se osoba koja vam se dopada na neki način povlači iz komunikacije. Nije vam jasno gde ste pogrešili.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar Vodolija. Čini vam se da se neke situacije na poslu razvlače bez pravog razloga. Svesni ste da neko očekuje da vi priteknete u pomoć i ponesete dobar deo tereta, ali se pravite da ne primećujete. Ne možete da sakrijete nezadovoljstvo u ponašanju prema emotivnom partneru. Ribe, svesni ste da je jako malo potrebno da biste neke stvari rešili, ali trenutno nemate neki naročit podsticaj da se angažujete. Nemojte statičnošću propuštati neke prilike. Emotivni partner vam danas ide niz dlaku, svestan vašeg lošeg raspoloženja, ali vi ne reagujete.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 15. septembar spaja kraljicu kriminalističkog romana, nekoliko velikih filmskih zvezda i jedan mali potez koji je pomogao nastanku Googla. Na ovaj datum 1890. rođena je Agatha Christie, najpoznatija autorka detektivskih romana na svetu. Tvorila je Hercula Poirot, zatim Gospođicu Marple i napisala U ubistvu u Orient Expressu, Smrt na Nilu, 10 malih crnaca i tako dalje. Kaže, njene knjige prodane su više od milijardu primjeraka. Više su prodavani praktično samo Biblija i dela Williama Shakespearea. Inače, 15. septembra 46. godine prošlog veka rođena su dvojica velikih hollywoodskih autora, glumac Tommy Lee Jones, poznat po filmovima Begunac i Ljudi u crnom, i reditelj Oliver Stone. Godine 1977. rođen je i Tom Hardy, zvezda filmova Pobesnili Max, Povratnik, Venom i tako dalje. A 15. septembra 97. registrovan je internet domen google.com. Larry Page i Sergey Brin tada još nisu mogli da znaju da će ime njihove studentske ideje ubrzo postati glagol koji se koristi širom sveta. Kada nešto ne znamo, jednostavno kažemo da ćemo to googlati.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu prepodne kiša, posle podne prestanak padavine i razvedravanje, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Zagrebu će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24. U Sarajevu umereno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom koja će dostići 19. podeljak i u Skoplju promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
2: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo. Pa
2: vi, da ti kažem, vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim, i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ajvara i nekoliko haljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. Ja sam vrlo veliki poklon ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan. To je evo. To. All rights reserved.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet nisi pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: Jedina si vredela od svih.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
0: Marketing.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedna anketa među vozačima kamiona pokazuje šta odlučuje o izboru truck stopa. Bezbedan i osvetljen parking, zdravija hrana, čisti tuševi i veš servis. Operateri kažu ulažu milione. Osnovna svrha truck stopa decenijima je ista. Bezbedno parkiranje, gorivo i servisi potrebni na putu. Profesionalni vozači danas traže znatno više, a operateri to počinju da uvažavaju pri renoviranju objekata. U ovoj anketi čak 40% vozača tražilo je zdravije opcije hrane na stajalištima. Jedan od njih je u odgovoru naveo da želi i sveže namirnice i veći izbor brze hrane. A 3,5 godine recesije u transportu ostavile su dvostruki trag na tržištu finansiranja kamiona. Prvo su pokvarile kreditne profile upravo onih prevoznika kojima je pozajmica najpotrebnija. Drugo, isterale su iz sektora dobar deo zajmodavca koji bi im te pare dali. Zajedno te dve stvari sada koče ciklus zamene opreme koji industrija čeka već 2 godine. A Kalifornija i savezna vlada sukobile su se u petak pred sudom u Vašingtonu oko odluke kojom je toj državi privremeno oduzeta mogućnost da izdaje takozvane non-dominant CLD dozvole, komercijalne vozačke dozvole za vozače koji nemaju stalno prebivalište u Americi. U pozadini spora je i usklađivanje dela saveznog novca namenjenog putevima. Najveće neslaganje tiče se datuma isteka pojedinih kalifornijskih dozvola. Postavlja se pitanje da li su protivzakoniti zato što padaju posle datuma kada vozaču ističe zakonsko pravo boravka u Americi. Kalifornija tvrdi da takvog ograničenja u zakonu nema. Za prevoznike i vozače u industriji ulog je konkretan. Koalicija i sektora transporta procenjuje da savezne reforme pogađaju blizu 200.000 dozvola na nivou zemlje. Vozači sa takvom dozvolom u Kaliforniji za sada ne mogu ni da je obnove ni da dodaju novu dok traje pauza, a ishod ovog postupka odrediće koliko će ta blokada trajati.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
0: Nemanja. Maja, Radio Balkan. Tačka live.

ga se sumo. Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Radio Balkan.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Jedna anketa među vozačima kamiona pokazuje šta odlučuje o izboru truck stopa. Bezbedan i osvetljen parking, zdravija hrana, čisti tuševi i veš servis. Operateri kažu ulažu milione. Osnovna svrha truck stopa decenijima je ista. Bezbedno parkiranje, gorivo i servisi potrebni na putu. Profesionalni vozači danas traže znatno više, a operateri to počinju da uvažavaju pri renoviranju objekata. U ovoj anketi čak 40% vozača tražilo je zdravije opcije hrane na stajalištima. Jedan od njih je u odgovoru naveo da želi i sveže namirnice i veći izbor brze hrane. A 3,5 godine recesije u transportu ostavile su dvostruki trag na tržištu finansiranja kamiona. Prvo su pokvarile kreditne profile upravo onih prevoznika kojima je pozajmica najpotrebnija. Drugo, isterale su iz sektora dobar deo zajmodavca koji bi im te pare dali. Zajedno te dve stvari sada koče ciklus zamene opreme koji industrija čeka već 2 godine. A Kalifornija i savezna vlada sukobile su se u petak pred sudom u Vašingtonu oko odluke kojom je toj državi privremeno oduzeta mogućnost da izdaje takozvane non-dominant CLD dozvole, komercijalne vozačke dozvole za vozače koji nemaju stalno prebivalište u Americi. U pozadini spora je i usklađivanje dela saveznog novca namenjenog putevima. Najveće neslaganje tiče se datuma isteka pojedinih kalifornijskih dozvola. Postavlja se pitanje da li su protivzakoniti zato što padaju posle datuma kada vozaču ističe zakonsko pravo boravka u Americi. Kalifornija tvrdi da takvog ograničenja u zakonu nema. Za prevoznike i vozače u industriji ulog je konkretan. Koalicija i sektora transporta procenjuje da savezne reforme pogađaju blizu 200.000 dozvola na nivou zemlje. Vozači sa takvom dozvolom u Kaliforniji za sada ne mogu ni da je obnove ni da dodaju novu dok traje pauza, a ishod ovog postupka odrediće koliko će ta blokada trajati.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš, ali...
1: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

0: više od života.
1: Ja sam Ana Stanić, vi slušate Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
7: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

твой смешный за матуру Халине. Сандал боя не сочиняй.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedna anketa među vozačima kamiona pokazuje šta odlučuje o izboru truck stopa. Bezbedan i osvetljen parking, zdravija hrana, čisti tuševi i veš servis. Operateri kažu ulažu milione. Osnovna svrha truck stopa decenijima je ista. Bezbedno parkiranje, gorivo i servisi potrebni na putu. Profesionalni vozači danas traže znatno više, a operateri to počinju da uvažavaju pri renoviranju objekata. U ovoj anketi čak 40% vozača tražilo je zdravije opcije hrane na stajalištima. Jedan od njih je u odgovoru naveo da želi i sveže namirnice i veći izbor brze hrane. A 3,5 godine recesije u transportu ostavile su dvostruki trag na tržištu finansiranja kamiona. Prvo su pokvarile kreditne profile upravo onih prevoznika kojima je pozajmica najpotrebnija. Drugo, isterale su iz sektora dobar deo zajmodavca koji bi im te pare dali. Zajedno te dve stvari sada koče ciklus zamene opreme koji industrija čeka već 2 godine. A Kalifornija i savezna vlada sukobile su se u petak pred sudom u Vašingtonu oko odluke kojom je toj državi privremeno oduzeta mogućnost da izdaje takozvane non-dominant CLD dozvole, komercijalne vozačke dozvole za vozače koji nemaju stalno prebivalište u Americi. U pozadini spora je i usklađivanje dela saveznog novca namenjenog putevima. Najveće neslaganje tiče se datuma isteka pojedinih kalifornijskih dozvola. Postavlja se pitanje da li su protivzakoniti zato što padaju posle datuma kada vozaču ističe zakonsko pravo boravka u Americi. Kalifornija tvrdi da takvog ograničenja u zakonu nema. Za prevoznike i vozače u industriji ulog je konkretan. Koalicija sektora transporta procenjuje da savezne reforme pogađaju blizu 200.000 dozvola na nivou zemlje. Vozači sa takvom dozvolom u Kaliforniji za sada ne mogu ni da je obnove ni da dodaju novu dok traje pauza, a ishod ovog postupka odredit će koliko će ta blokada trajati.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli.
0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: sve. Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 15. septembar spaja kraljicu kriminalističkog romana, nekoliko velikih filmskih zvezda i jedan mali potez koji je pomogao nastanku Googla. Na ovaj datum 1890. rođena je Agatha Christie, najpoznatija autorka detektivskih romana na svetu. Tvorila je Hercula Poirot, zatim Gospođicu Marple i napisala U ubistvu u Orient Expressu, Smrt na Nilu, 10 malih crnaca i tako dalje. Kaže, njene knjige prodane su više od milijardu primjeraka. Više su prodavani praktično samo Biblija i dela Williama Shakespearea. Inače, 15. septembra 46. godine prošlog veka rođena su dvojica velikih hollywoodskih autora, glumac Tommy Lee Jones, poznat po filmovima Begunac i Ljudi u crnom, i reditelj Oliver Stone. Godine 1977. rođen je i Tom Hardy, zvezda filmova Pobesnili Max, Povratnik, Venom i tako dalje. A 15. septembra 97. registrovan je internet domen google.com. Larry Page i Sergey Brin tada još nisu mogli da znaju da će ime njihove studentske ideje ubrzo postati glagol koji se koristi širom sveta. Kada nešto ne znamo, jednostavno kažemo da ćemo to googlati.
2: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

0: Stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto je broj 1,09 značajan za ljubavnu vezu? Na šta obraćate pažnju kada birate partnera? Da li ste ikada razmišljali koji su to svesni, a koji nesvesni obrasci koji vas privlače? Na prvi pogled uvek su tu fizičke karakteristike. Nekima je važna boja kose, boja očiju, dok drugi posebnu pažnju obraćaju recimo na visinu. Naučnici imaju svoje istraživanje i tumačenje i neki od njih kažu da je ključ srećne veze odgovarajuća razlika u visini između partnera. To ne znači da su izgled i ličnost manje važni, ali ljudi i te kako obraćaju pažnju na visinu svog potencijalnog partnera kada donose odluku da li će sa njim započeti vezu. Istraživači su otkrili da je visina partnera posebno značajna ženama. Naučnici čak tvrde da postoji idealan odnos između visina partnera u vezi. I na tu scenu stupa taj magični broj 1,09. Istraživači su pokazali da je idealno da muškarac bude 1,09 puta viši od svoje partnerke. To znači da će žena od recimo 172 cm biti najsrećnija u vezi sa muškarcem od 187 cm. Eto čime se sve naučnici bave.
2: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
3: Balkanske radio stanice.

0: radiostanice.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
1: Dok drugi naplaćuju i do 600 dolara mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo 200 dolara mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana. Slatka noć!

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jedna američka psihološkinja tvrdi da heavy metal muzika pomaže u ublažavanju negativnih emocija i smanjivanju stresa. Ova doktorka je objavila na TikToku jedan video koji je postao viralan, u kojem objašnjava kako i zašto heavy metal muzika ima pozitivne efekte na naš mozak i mentalno zdravlje. Kako ona kaže, heavy metal ne samo da nas čini opuštenim, već nam omogućava logičnije razmišljanje i zaključivanje. Sve to je odgovor na TikTok video jedne korisnice koja je pričala o tome kako joj metal muzika omogućava potpuni mir za razliku od svakodnevnih aktivnosti poput kupovine. Doktorka je rekla da heavy metal smanjuje nivo kortizola, što pomaže u smanjivanju stresa. Ujedno, ljudi koji slušaju ovu muziku imaju kompleksni način razmišljanja, jer ova muzika pomaže kod fokusiranja. Iako neke od reči pesama imaju nasilje za temu, nije pronađena povezanost između slušanja ovog žanra i nasilnosti, već to uslovljava bolji način za procesuiranje besa.
2: Naruči pesmu na radiobalkan.live.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Mnogi faktori određuju koliko dugo ćemo živjeti, neki od njih su izvan naše kontrole, ali postoje i oni koji su povezani sa životnim navikama i to poput ishrane i fizičke aktivnosti. U emisiji Today, dr. Natalija Zara otkrila je da postoji test koji može otprilike predvidjeti koliko bi dugo neko starosti između 51 i 80 godina mogao da poživi. Ovaj test meri različite faktore dugovečnosti koji uključuju zdravlje srca, ravnotežu, fizičku snagu, pokretljivost i fleksibilnost. Ovaj test, jedinstven i vrlo je jednostavan, ne zahtjeva nikakvu opremu. Morate iz stajaćeg položaja da sednete na pod i prekrstite noge, a zatim se vratite u početnu poziciju samo koristeći noge da se podignete. Test počinje s 10 bodova i oduzimate po jedan bod za korištenje ruku, kolena, podlaktica ili ako oslonite jednu ruku na koleno ili butinu. Što je konačni broj bodova manji, to smo pod većim rizikom od rane smrti. Cilj neka vam bude da skupite 8 ili više bodova. Kako starimo, provodimo vreme pričajući o kardiovaskularnom zdravlju, ali ravnoteža, fleksibilnost i agilnost također su jako važni. U istraživanju koje je objavilo Evropsko kardiološko društvo, od čega je recimo 68% muškaraca, 40% onih koji su osvojili najmanji broj bodova od 0 do 3 su umrli za manje od 11 godina nakon istraživanja. Ajde da ponovimo. Morate iz stajećeg položaja da sednete na pod i prekrstite noge, a zatim se vratite u početnu poziciju samo koristeći noge da se podignete. Pa probajte.
0: Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega

neću više da te vidim. Sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem. Sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem. Za mrvicom

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jel vas možda zanima koje su to namirnice koje se ne kvare brzo i mogu da traju skoro i godinama? Hleb i jaja, namirnice su koje kupujemo na dnevnoj ili nedeljnom nivou, ali neku hranu možemo čuvati ne samo nedeljama, već i mjesecima i godinama. Ponekad je teško znati da li su namirnice koje ste dugo držali u recimo nekom špajzu još uvijek upotrebljive. Iako na pakovanju meda može stajati datum, zapravo se radi o oznaci najbolje upotrebljavati do, što ne znači da tada med ističe rok trajanja. Med koji je zatvoren i

0: čuva na slobnoj ili nižoj temperaturi može doslovno trajati vekovima, i to kaže Nacionalni odbor za med. To je zato što se sastoji od šećera i ne sadrži vodu, a bez vlage bakterije se nemaju kako razmnožavati. Morska so može da traje večno. Kuhinska so, s druge strane, može da traje otprilike 5 godina. Nekuvani, beli, divlji ili besmasti pirinač može da traje neverovatnih 30 godina. Ne zauvek, ali dovoljno dugo. Pirinač treba čuvati na temperaturi od 4 stepena Celzijusa ili nižoj, a većina ambara je toplija zbog toga. Ako želite da napravite zalihe, napravite malo mesto u frižideru i tu držite pirinač, iako to verovatno nikada niste radili. Soja sos, teoretski rok trajanja soja sosa nikada ne ističe. Takođe, belo sirće. Sirće je ključni sastojak za očuvanje hrane, pa je logično da samo sirće traje neograničeno. Mleko u prahu, zamena za mleko, su među najčešće prodavanim namirnicama, a mleko u prahu je jedna od onih staromodnih zamena. Kažu iz Ministarstva poljoprivrede SAD da mleko u prahu može da se čuva neograničeno, ali prema nekim drugim stručnjacima 10 godina je najrealniji rok. I instant kafa, tipična mlevena kafa, može se pokvariti za nekoliko meseci, ali instant kafa može da izdrži i do 20 godina u ostavi i neograničeno u zamrzivaču. Ako žudite za udobnošću instant kafe i ukusom Turske, investirajte u mlin za kafu. Cijela zrna kafe mogu da izdrže 6 meseci i 2 godine u frižideru.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li vas možda zanima koliko dugo mokra odeća može da stoji u mašini za pranje veša? Stručnjak za čišćenje je podijelio tačno koliko dugo mokra odeća može da stoji u mašini za pranje veša pre nego što se ubuđa. Svim nam se ponekad desi, opremo odeću pa zaboravimo na nju, ostavimo je u mašini satima, ponekad i danima pre nego što je izvadimo. Ako ste to ikada radili, trebalo bi da znate da kada izvadite odeću, ponekad može da zaudara na buđ, što znači da morate ponovo da je perete. Međutim, stručnjak za čišćenje sada je otkrila koliko dugo odeća može biti mokra pre nego što se obuća. Deleći svoje znanje na društvenim mrežama, ova gospođa je objasnila da veš može da se ostavi najviše 12 sati i to bez rizika od bući. Ona je rekla da je opšte pravilo je da ako ostavite svoju odeću vlažnu dužu od 12 sati, to je prekretnica. Morate ponovo da ga operete ili upotrebite pola šolje sode bikarbone sa deterđentom da biste se rešili te buđi. Ljudi koji su bili šokirani savetima rekli su da su mnogo stroži prema odeći. 2 sata mi je maksimum, inače opet perem, mogu da osetim miris buđi ako je predugo bila mokra, kaže jedan korisnik. Drugi kaže, ne znam tačno vreme, ali moj nos zna, najmanji nagoveštaj buđi, ponovo ga perem. Međutim, drugi su bili daleko ležerniji i opušteni. Jedna mama je napisala, redovno ostavljam mokri veš unutra 24 sata, obično upalim veš mašinu pre nego što stavim dete u krevet, a onda sledeće noći izvodim taj veš i stavim nov. Jedan korisnik kaže, ja samo dodam pola šolje belog sirćeta na svako punjenje i može da prođe 2 dana da se ne osjeća apsolutno ništa. Da bi vaša mašina bila u vrhunskoj formi, važno je da je redovno čistite, osiguravajući duži vek mašine i odeću svežeg mirisa. Srećom, jedna snalažljiva žena je podelila svoj trik na Facebook. Kaže, vidjela sam trik stavljanja tablete za mašinu za pranje sudova u veš mašinu za pranje veša da očistite celu mašinu, pa sam probala. Samo 5 minuta i voda je već bila smeđa. Reći da funkcioniše, podcenjivanje. Moja mašina za pranje veša sada sija. Možete sami da isprobate ovaj savjet tako što ćete staviti tabletu u bubanj pre nego što dodate još vode kroz odeljak za deterđent, pazići da su vrata zatvorena. Ovo treba uraditi sve dok nivo skoro ne pređe visinu donje ivice otvora.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tačno je 1 sat na Balkanu.
3: 6 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: International Chicago.
1: Veliki broj lekara užurbano piše ove recepte što pacijentima čini gotovo nemogućim da shvate šta su napisali. Taj problem postoji već decenijama i mnoge tehnološke firme pokušavaju da ga reše sa malo ili bez uspeha. E sad, izgleda da Google ima rešenje. Tehnološki gigant objavio je na godišnjoj konferenciji u Indiji da sarađuje sa farmaceutima na istraživanju načina za dešifrovanje rukopisa lekara. Funkcija koja je trenutno u fazi istraživanja i još nije spremna da bude predstavljena javnosti omogućava korisnicima da fotografišu recimo recept ili da ga prenesu u biblioteku fotografija. Kada se slika obradi, aplikacija otkriva i ističe lekove pomenute u belešci, to kaže direktor Google. Ovo će delovati kao pomoćna tehnologija za digitalizaciju rukom pisanih medicinskih dokumenata povećanjem broja ljudi, kao što su farmaceuti, ali nikakva odluka neće biti doneta isključivo na osnovu rezultata ove tehnologije. Kompanija je saopštila i da radi na jedinstvenom modelu i za govor i za tekst koji će pokrivati više od 100 različitih indijskih jezika kako bi se omogućilo internet putovanje miliona pojedinaca na tržištu Južne Azije. Inače, Indija je ključno tržište za Google sa preko pola milijarde korisnika. Međutim, ovo je bila jedna od najtežih godina za Google na tržištu Južne Azije, jer ga je indijski antimonopolski regulator 2 puta zabranjivao poslednjih meseci. Zato malo više nije ni bitno. Bitno je da ćemo imati aplikaciju gde možemo da skeniramo šta je neko napisao, između ostalog i recept nekog doktora, i Google će da nam kaže šta je hteo pisac da kaže.
2: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
2: cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International
4: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
0: Može, Kalaši, da.
2: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće neka toči, popiješ ti za večer sve što zaradiš, čulo se ko Kalaši, da ti budala si. All rights reserved.